hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

Men det er Randulf Saune som begynner sendingen, og han synger sammen med Frikirkens musikkor i Kristiansand. Du kommer, Jesus, til meg.

dag 318. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 27, vers 5-6, Jeremia kapittel 42-43, Apostlenes gjerninger kapittel 20, vers 1-12, Salme 122, vers 6-9. Ordspråkene kapittel 27, vers 5-6. Åpenlys i rettesettelse er bedre enn kjærlighet som holdes skjult. Trofaste er verdens slag, troløse er fiendens kyss.

på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange innsette pris på.
1: Bruke denne forsamlingen her i Bjerkreim enda en gang. Jeg har minne om en gang, det er nok så lenge siden nå, som jeg besøkte det gamle bedehuset. Og det var en rik og god stund. Nå ser jeg jo at her er kommet et nytt bedehus, og jeg må få lov å ønske av hjertet til lykke med at jeg har fått det. Et så vakkert og åpenbart veltjenlig hus. Må Gud rikt velsigne all gjerning som skal utføres her på dette sted. Og så skulle jeg få lov til å være ordets tolk her nå i dag til å begynne med, og la oss samle sinn og tanke igjen i bønn til Gud, at han må legge sitt eget ord riktig dypt og fast inn i alle hjerter. Kjære Gud, kjære Far i himmelen, vi vil igjen komme frem for deg med hjertets bønn, og vi kommer i Jesu navn og på hans fortjeneste. Og vi ber om at du, Herre, efter ditt løfte må sende din ånd til å opplyse ordet for våre hjerter og åpne hjertene for ditt ord. Og Herre, la oss få se Jesus, den vår kjære frelser, vår eneste grunn til salighet. Og la oss, Herre, også få se at du har i ditt ord vist oss hvordan du vil at vi skal leve. Og lær oss å akte på dette ord som du har gitt, og som er det eneste lys vi har å følge i en mørk verden, så ikke vi skal gå vill på veien, men omsider komme hjem til deg i evighet. Amen. Den emneformuleringen som er satt opp om Guds ords lys i tidens mørke, den ble til i en telefonsamtale mellom Tollak Jacobsen og meg. Det var spørsmål om et emne for dette møtet her. Og jeg hadde foreslått en ting, men i vår samtale så slo det meg at jeg gjerne ville ta opp akkurat dette emnet. Og da skal vi ta utgangspunkt i det som vi leser i Peters andre brev, i det første kapitlet og fra vers 19. Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter. For dere vet først og fremst dette, at intet profetord i skriften er gitt til egen tydning. For aldri er noe profetord brakt fram med menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte, drevet av den hellige ånd. Ja, det er Guds ord som det er tale om her. Og det er Bibelen som det er tale om her. For det er i Bibelen som vi finner Guds eget ord. Og det som ligger meg på hjertet nå i denne kveldstund, det er å minne oss om for det første hvilken dyrebar skatt vi har i Bibelen. Og for det andre å minne oss om at som kristne så må vi ikke høre på alle de røster som lyder, men vi må alltid spørre, men hva sier Bibelen? Hva sier Bibelen? Og da altså for det første hvilken dyrebar skatt som vi har i Bibelen. Her står det at intet profetord er gitt til egen tydning, men de hellige Guds menn talte, drevet av den hellige ånd. Og Paulus skriver jo disse ordene at den hele skrift er innblest eller inspirert av Gud. Det er Guds egen hellige ånd som har vært virksom da Bibelens bøker ble til. Og det må vi endelig huske på. Det er Guds profeter og apostler som taler til oss i denne boken. For meg er det så illustrerende å tenke på det som vi leser i kapittel 36 hos profeten Jeremias. Der står det, synes jeg, noe som gir oss et glimt inn i hva som er skjedd da disse ord ble til. Disse bøker ble til, disse skrifter ble til, som vi har samlet mellom Bibelens permer. Det var mye en kunne stanse med der, men la meg bare nevne ganske enkelt. Her sier Gud til profeten at han skal kalle til seg en skriver. Vi får vite navnet hans, det er Baruk. Kall til deg han, og så skal han skrive etter din diktat det som jeg, Herren i himmelen, gir deg. Det er et forunderlig ord. Og så står det at han gjorde det. Han sendte bud på Baruk. Og så sa han til ham, ta deg en bokrull og skriv i den alle de ord jeg har talt til deg om Israel og Juda og alle hedningefolkene. Og så talte han Baruk til seg. Og så står det, Baruk skrev etter Jeremias diktat alle de ord som Herren hadde talt til ham i en bokrull. Det er merkelig. Altså her taler Gud i himmelen. Han taler til en som han har utvalgt, en profet. Han heter Jeremias. Og det var jo et menneske som vi, det er klart det var det. Men han sto i denne situasjonen at han var utvalgt av Gud. Og så taler Gud i himmelen til profeten Jeremias. Og så dikterer profeten Jeremias disse ordene til en mann som skriver det ned på papir eller i en bokrull. Det er merkelig. Og da det var gjort, så sier profeten til ham, nå skal du ta den bokrullen, og skal du gå ned, og så skal du lese den opp for kongen og hans menn. Skal vi se hvordan det går da? Det gjør han. Og jeg har så ofte tenkt på hvordan det måtte være. Jeg ser for meg, der går en mann nedover gaten i Jerusalem, og han skal opp til kongen, der han sitter. Og så har han en svær bokrull under armen. Spurte kanskje noen av oss, hva er det for en bok du har der? Da kunne han altså bokstavelig talt si, det er Guds ord jeg har der. Det er Guds ord. Det har Gud i himmelen sagt til profeten, og profeten har sagt hva jeg skal skrive, og her står det. De hellige Guds menn talte, drevet av den hellige ånd. Og kjære venner, vi har ikke flere akkurat slike ord og forklaringer om hvordan skrifter er blitt til. Det har vi ikke. Men vi har så mange vitnesbyrd om hvordan disse menn, profeter og apostler i Det gamle testamentet og i Det nye testamentet sier, så sier Herren. Og når det gjelder Det nye testamentet, så kan du ta som eksempel den måten Paulus taler på, Jesu Kristi apostel, som begynner brevene hans. Paulus, Jesu Kristi apostel. Hva betyr det? Det betyr at han taler på Guds vegne. En profet det i det gamle testamentet en som taler på en annens vegne. Et merkelig ord som står i andre Mosebok, kapittel 7. For der står det, husker du kanskje, at Moses han skulle gå til farao, og han klaget seg, han turte ikke, han hadde ikke mot til det, det kan man jo forstå, han var vel ikke mer enn et menneske, og så sa han, jeg kan ikke tale, sa han. Jeg er så vant for å, har så vondt for å snakke. Så sier Gud til han, 2. Mosebok 7:1. Herren sa til Moses, se, jeg har satt deg som en gud for farao. Og hør nå, Aaron, din bror, skal være din profet. Hva er en profet? Det er en som taler på en annens vegne. Aaron skulle tale på Moses vegne. Og det var Gud som hadde sagt hva han skulle si. En profet er en som taler på en annens vegne. Og en apostel, han er en som taler på en annens vegne. Paulus, Peter, Johannes, apostler, de taler på Jesu Kristi vegne, på Guds vegne. Og da skjønner du hvor galt det er når man snakker som så. Vi hører det jo stomme tider. Så sier noen det at, ja, Paulus bryr jeg meg ikke så veldig mye om. For han var jo bare et alminnelig menneske da, la meg få et ord av Jesus. Jeg vil heller ha et ord av Jesus da, men Paulus bryr jeg meg ikke så mye om. Jeg har hørt flere som har sagt det. Ja, men det er jo så tankeløst. Hvordan vet du hva Jesus har sagt? Har du hørt ham si noe? Du vet ikke om annet hva Jesus har sagt enn det som du finner her. Og som de vitner har skrevet ned som Jesus selv har utvalgt. Var du til stede da Jesus talte? Nei, det var du ikke. Vet du hva Jesus har sagt? Ja, det vet du. Du vet hva han vil at du skal vite om den ting, for han har sagt det til sine profeter og apostler, og du ser hos Johannes. Der taler Jesus til sine apostler den siste kvelden, og så sier han, jeg skal sende dere den hellige ånd sin, og han skal minne dere om alt som jeg har sagt, og så skal han veilede dere til hele sannheten. Sånn at når Jesu Kristi apostler taler i det nye testamentet, så taler de på Jesu Kristi vegne. Paulus, Johannes, Peter, det er ikke teologer. Det er ikke kirkefedre. Det er ikke sånn som Augustinus eller Luther eller Hans Nilsen Hauge. Vi setter jo veldig pris på hva de sier, og kan noen komme og si at Luther har sagt dit og datt, så har det jo atskillig autoritet. Men jeg er ikke forpliktet på det som Luther har sagt. Og han har sagt mange ting. Jeg har studert mye Luther, så det må jeg da si, at jeg er ikke enig med Luther i alt han har sagt. Det er jeg ikke. Men jeg kan ikke ta noen reservasjon over Paulus. Jeg kan ikke si det at jeg har store tanker om Paulus, men det han sier der, det bryr jeg meg ikke om. Nei, men det har jeg ikke. Som en kristen så kan jeg ikke gjøre det. For Guds ord er ikke gitt til egen tydning. Du gjør ikke hva du vil med profeters og apostlers ord, hvis du vil være en kristen, kjære sjel. Du gjør ikke det, men du må ta det ganske enkelt som det står å vite. Det er ord ifra Gud. Og da vil jeg gjerne at vi skulle tenke litt på hva for en uendelig nåde det er at vi har et sånt et ord. Du, tenk at vi har Guds ord. Tenk at jeg kan like frem altså kjøpe en bok, og så kan jeg lese den eller jeg kan ta en som far og mor har brukt, eller en som du har fått til konfirmasjon, eller hva det er, og så kan du vite det. Jeg leser i Bibelen, og så er det Guds eget ord, og han

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Bruke denne forsamlingen. Jeg i Bjerkreim enda en gang. Jeg har minne om en gang, det nok så lenge siden nå, som jeg besøkte det gamle bedehuset. Og det var en rik og god stund. Nå ser jeg jo at her kommet et nytt bedehus, og jeg må få lov å ønske av hjertet til lykke med at jeg har fått et så vakkert og åpenbart veltjenlig hus. Må Gud rikt velsigne all gjerning som skal utføres her på dette sted. Og så skulle jeg få lov til å være ordets tolk her nå i dag til å begynne med, og la oss samle sinn og tanke igjen i bønn til Gud, at han må legge sitt eget ord riktig dypt og fast inn i alle hjerter. Kjære Gud, kjære Far i himmelen, vi vil igjen komme frem for deg med hjertets bønn, og vi kommer i Jesu navn og på hans fortjeneste. Og vi ber om at du, Herre, efter ditt løfte må sende din ånd til å opplyse ordet for våre hjerter og åpne hjertene for ditt ord. Og Herre, la oss få se Jesus, den vår kjære frelser, vår eneste grunn til salighet. Og la oss, Herre, også få se at du har i ditt ord vist oss hvordan du vil at vi skal leve. Og lær oss å akte på dette ord som du har gitt, og som det eneste lys vi har å følge i en mørk verden, så ikke vi skal gå vill på veien, men omsider komme hjem til deg i evighet. Amen. Den emneformuleringen som satt opp om Guds ords lys i tidens mørke, den ble til i en telefonsamtale mellom Tollak Jacobsen og meg. Det var spørsmål om et emne for dette møtet her. Og jeg hadde foreslått en ting, men i vår samtale så slo det meg at jeg gjerne ville ta opp akkurat dette emnet. Og da skal vi ta utgangspunkt i det som vi leser i Peters andre brev, i det første kapitlet og fra vers 19. Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter. For dere vet først og fremst dette, at intet profetord i skriften er gitt til egen tydning. For aldri er noe profetord brakt fram med menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte, drevet av den hellige ånd. Ja, det er Guds ord som det er tale om her. Og det er Bibelen som det er tale om her. For det er i Bibelen som vi finner Guds eget ord. Og det som ligger meg på hjertet nå i denne kveldstund, det er å minne oss om for det første hvilken dyrebar skatt vi har i Bibelen. Og for det andre å minne oss om at som kristne så må vi ikke høre på alle de røster som lyder, men vi må alltid spørre, men hva sier Bibelen? Hva sier Bibelen? Og da altså for det første hvilken dyrebar skatt som vi har i Bibelen. Her står det at intet profetord er gitt til egen tydning, men de hellige Guds menn talte, drevet av den hellige ånd. Og Paulus skriver jo disse ordene at den hele skrift er innblæst eller inspirert av Gud. Det er Guds egen hellige ånd som har vært virksom da Bibelens bøker ble til. Og det må vi endelig huske på. Det er Guds profeter og apostler som taler til oss i denne boken. For meg er det så illustrerende å tenke på det som vi leser i kapittel 36 hos profeten Jeremias. Der står det, synes jeg, noe som gir oss et glimt inn i hva som er skjedd da disse ord ble til. Disse bøker ble til, disse skrifter ble til, som vi har samlet mellom Bibelens permer. Det var mye en kunne stanse med der, men la meg bare nevne det ganske enkelt. Her sier Gud til profeten at han skal kalle til seg en skriver. Vi får vite navnet hans, det er Baruk. Kall til deg han, og så skal han skrive etter din diktat det som jeg, Herren i himmelen, gir deg. Det er et forunderlig ord. Og så står det at han gjorde det. Han sendte bud på Baruk. Og så sa han til ham, ta deg en bokrull og skriv i den alle de ord jeg har talt til deg om Israel og Juda og alle hedningefolkene. Og så talte han Baruk til seg. Og så står det, Baruk skrev etter Jeremias diktat alle de ord som Herren hadde talt til ham i en bokrull. Det er merkelig. Altså her taler Gud i himmelen. Han taler til en som han har utvalgt, en profet. Han heter Jeremias. Og det var jo et menneske som vi, det er klart det var det. Men han sto i denne situasjonen at han var utvalgt av Gud. Og så taler Gud i himmelen til profeten Jeremias. Og så dikterer profeten Jeremias disse ordene til en mann som skriver det ned på papir eller i en bokrull. Det er merkelig. Og da det var gjort, så sier profeten til ham, nå skal du ta den bokrullen, og skal du gå ned, og så skal du lese den opp for kongen og hans menn. Skal vi se hvordan det går da? Det gjør han. Og jeg har så ofte tenkt på hvordan det måtte være. Jeg ser for meg, der går en mann nedover gaten i Jerusalem, og han skal opp til kongen, der han sitter. Og så har han en svær bokrull under armen. Spurte kanskje noen av oss, hva er det du har der? Da kunne han altså bokstavelig talt si, det er Guds ord jeg har der. Det er Guds ord. Det har Gud i himmelen sagt til profeten, og profeten har sagt hva jeg skal skrive, og her står det. De hellige Guds menn talte, drevet av den hellige ånd. Og kjære venner, vi har ikke flere akkurat slike ord og forklaringer om hvordan skrifter er blitt til. Det har vi ikke. Men vi har så mange vitnesbyrd om hvordan disse menn, profeter og apostler i det gamle testamentet og i det nye testamentet sier, så sier Herren. Og når det gjelder det nye testamentet, så kan du ta som eksempel den måten Paulus taler på. Jesu Kristi apostel, som begynner brevene hans. Paulus, Jesu Kristi apostel. Hva betyr det? Det betyr at han taler på Guds vegne. En profet Det i det gamle testamentet en som taler på en annens vegne. Et merkelig ord som står i andre Mosebok, kapittel 7. For der står det, husker du kanskje, at Moses han skulle gå til farao, og han klaget seg, han turte ikke, han hadde ikke mot til det, det kan man jo forstå, han var vel ikke mer enn et menneske, og så sa han, jeg kan ikke tale, sa han. Jeg har så vondt for å snakke. Så sier Gud til han, 2. Mosebok 7:1. Herren sa til Moses, se, jeg har satt deg som en gud for farao. Og hør nå, Aaron, din bror, skal være din profet. Hvem er en profet? Det er en som taler på en annens vegne. Aaron skulle tale på Moses vegne. Og det var Gud som hadde sagt hva han skulle si. En profet er en som taler på en annens vegne. Og en apostel, han er en som taler på en annens vegne. Paulus, Peter, Johannes, apostler, de taler på Jesu Kristi vegne, på Guds vegne. Og da skjønner du hvor galt det er når man snakker som så. Vi hører det jo stomme tider. Så sier noen det at, ja, Paulus bryr jeg meg ikke så veldig mye om. For han var jo bare et alminnelig menneske da, la meg få et ord av Jesus. Jeg vil heller ha et ord av Jesus da, men Paulus bryr jeg meg ikke så mye om. Jeg har hørt flere som har sagt det. Ja, men det er jo så tankeløst. Hvordan vet du hva Jesus har sagt? Har du hørt ham si noe? Du vet ikke om annet hva Jesus har sagt enn det som du finner her. Og som de vitner har skrevet ned, som Jesus selv har utvalgt. Var du til stede da Jesus talte? Nei, det var du ikke. Vet du hva Jesus har sagt? Ja, det vet du. Du vet hva han vil at du skal vite om den ting, for han har sagt det til sine profeter og apostler, og du ser hos Johannes, der taler Jesus til sine apostler den siste kvelden, og så sier han, jeg skal sende dere den hellige ånd sin, og han skal minne dere om alt som jeg har sagt, og så skal han veilede dere til hele sannheten. Sånn at når Jesu Kristi apostler taler i det nye testamentet, så taler de på Jesu Kristi vegne. Paulus, Johannes, Peter, det er ikke teologer. Det er ikke kirkefedre. Det er ikke sånn som Augustinus eller Luther eller Hans Nilsen Hauge. Vi setter jo veldig pris på hva de sier, og kan noen komme og si at Luther har sagt dit og datt, så er det jo har du jo atskillig autoritet, men jeg er ikke forpliktet på det som Luther har sagt. Og han har sagt mange ting, jeg har studert mye Luther, så det må jeg da si at jeg er ikke enig med Luther i alt han har sagt. Det er jeg ikke. Men jeg kan ikke ta noen reservasjon over Paulus. Jeg kan ikke si det at jeg har store tanker om Paulus, men det han sier der, det bryr jeg meg ikke om. Nei, men det har jeg ikke. Som en kristen så kan jeg ikke gjøre det. For Guds ord er ikke gitt til egen tydning. Du gjør ikke hva du vil med profeters og apostlers ord hvis du vil være en kristen, kjære sjel. Du gjør ikke det. Men du må ta det ganske enkelt som det står å vite, det er ord ifra Gud. Og da vil jeg gjerne at vi skulle tenke litt på hva for en uendelig nåde det er at vi har et sånt et ord. Du, tenk at vi har Guds ord. Tenk at jeg kan like frem altså kjøpe en bok, og så kan jeg lese den eller jeg kan ta en som far og mor har brukt, eller en som du har fått til konfirmasjon, eller hva det er, og så kan du vite det. Jeg leser i Bibelen, og så er det Guds eget ord, og hans egen ånd vil veilede meg, så jeg forstår det lett. Og da er vi som tror på Gud, og som har vår Herre Jesus Kristus til frelser. Tenk du hva vi er i en forunderlig situasjon. Vi har et lys, en lampe som skinner på et mørkt sted. Vi har et ord som er en lykte for vår fot og et lys på vår sti. Vi kan grunne på Guds ord, og på den måten av Herrens egen ånd få veiledning i alt som er tungt, alt som er vanskelig, alt som diskuteres, alt som blir sagt. Vi kan si, ja, ja, det sier du. Men hva sier Bibelen? Og det er det kirkefaderen Augustin sier, det at det i Guds menighet på jorden, sier Augustin, der heter det ikke, det sier du. Og det mener jeg. Men det heter bare, så sier Herren. Så sier Herren. Og nå har jeg lyst til å ta noen eksempler på hvordan dette med Bibelen er et lys i en mørk tid og kan vise vei. For jeg synes jeg legger merke til i denne underlige tid at det er ja, en kan bli forundret over hva en kan høre endog hos folk som en ikke ventet av. Vi er utsatt for en sånn en veldig påvirkning på radioen, fjernsynet, kassetter av forskjellig slag, video og ja, aviser, blader, bøker. Det er som om det blåser inn i vår egen stue, og vi er påvirkelige, vi mennesker, vi er påvirkelige. Og så påvirkes vår tankegang før vi vet ordet av det, av giften i tidens vær og vind. La meg nå ta en 3-4 eksempler på det som jeg her er inne på. Jeg tror ikke det er bortkastet. For det første, hvem er en kristen? Hvem kan med rette kalles en kristen? Ja, det er det visst mange meninger om i dag, det. Jeg står mange frem og sier jeg er en kristen. Og ja, hva mener du med det da, at du er en kristen? Det står i slutten av det 11. kapitlet i Apostlenes gjerninger om noen som ble kalt for kristne første gangen. Det var i Antiokia det. Hvem var det som ble kalt for kristne? Det var disiplene. Og disiplene, det betyr læresveiner. Det betyr sånne som hadde Jesus og hans ord til ledetråd. Det var dem som ville leve efter hans ord. Det var de som ble kalt for kristne. Og det er som om Jesus, ja, han var Guds sønn. Han visste, han så hva som skulle komme, og han har sagt oss det. Og så sier han, det kan ingen kalles min disippel hvis han ikke vil gjøre det jeg sier. Det står i Bergprekenen det. Og da skjønner du det at det går ikke an å si, for eksempel sånn som vi jo da hørte i massemedia her nå ganske nylig, en offentlig kjent sak, at det var to kvinner som lever aktivt sammen i et seksuelt forhold, og som ville være kristne. Ja, men er ikke det rimelig det da? Det er jo sånn, sier folk, det er noen er sånn, og det vil være, og da får de jo få lov til å ha et kjærlighetsforhold de også. Er ikke det rimelig det? Hvem er vi som dømmer? Vi får, høre på. Vi får talt i beste mening, og la oss nå ikke dømme, da, sier folk, og så videre. Og er du så god selv, da, sier de. Er du så mye bedre, du, da, sier de. Det er andre ting som er like galt, sier de. Her sitter vi og sladrer over kaffekoppen. Er det noe bedre? Sånn resonerer folk frem og tilbake. Ja, men hva sier Bibelen? Det avgjør saken. Hva sier Bibelen? Og det kan du lese så mange steder, hva Bibelen sier om akkurat den sak. Det kan du lese for eksempel i første brev til Korinterne. Der står det i det 6. kapittel og 9. vers. Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Hverken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unatt

om folk resonerer frem og tilbake og sier ja, men er det rimelig det? Er ikke dette hardt? Og så videre. Det kan du si hva du vil. Men hva sier Bibelen? Hva sier Bibelen? Det avgjør saken. Det er ikke bare å holde meg Herre, Herre, sier Jesus, men å gjøre min himmelske fars vilje. Ja, det sier Jesus. Og ja da, det er så mange ting som vi kommer inn på der. Mange ting. Du kan for eksempel ta også dette spørsmålet som er så oppe nå om for tiden. Dette om andre religioner. Der hører vi jo at folk snakker frem og tilbake. Ja, sier de det. Vi ber vel til sist til samme Gud, sier de. Og muslimene, her er det Muhammedan-misjonen som har et møte, så vi må tenke på det. Så sier de det at ja, vi ber jo til samme Gud, sier de. Gjør vi det? Hva sier Bibelen? 1. Johannes 5. kapittel, der står det skrevet at dette er Guds vitnesbyrd, at han har gitt oss evig liv. Og dette liv er i hans sønn, i Jesus. Og derfor den som har sønnen, han har livet. Og den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Ja, men det er altså mye godt. Det reiser seg en protest, og folk sier, nei, dette er veldig hardt, du kan da ikke tro det. Er du så mye bedre, du da? Og så videre. Og man resonerer og sier at det må da vel være noe godt, og så videre, og så videre. Ja, men hva sier Bibelen? Hva sier Bibelen? Bibelen sier, den som har sønnen, han har livet. Og den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Og den som fornekter sønnen, står det, han har gjort Gud til en løgner. Den som ikke vil tro sønnen, du kan lese det i kapittel 5 i 1. Johannes brev. Den som ikke vil tro sønnen, han har gjort Gud til en løgner. Det er harde ord. Den som kan være så religiøs han være vil, har han ikke trodd Guds ord om Jesus, sønnen, så har han gjort Gud til en løgner. For han har ikke trodd det vitnesbyrd som Gud har vitnet om sin sønn. Og hva det sies mye frem og tilbake i dag, og mange slags resonemang. Og ja, det er vel et par år siden, så var de jo samlet ned i Assisi i Italia med paven til midtpunkt, og der var det katolikker og protestanter og lutheranere og hva vet jeg, og der var også Dalai Lama, og der var muslimer, og der var buddhister, og der var representanter for afrikanske stammereligioner og indianere med fjærprydning. De skulle be om fred. Gud forbarmer seg over oss i nåde i denne onde tid for den forvirring som finnes. Ja, men de ber vel til samme Gud, sier folk. Nei, kjære venner, det finnes ikke noen mulighet å be til Gud uten den bønn som skjer i Jesu navn. Det sier Bibelen. Syns du det er sterke ord? Ja, det er ikke mine ord. Det er Bibelens ord. Og sånn kunne vi ta for oss så mange ting som vi snakker om i våre dager. Vi
kan for eksempel

hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.